0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Du lytter til Sen på B3. Og vi sopper i det karibiske øhav Mariana fra Way Way Back. If it's loving that you want.
1: Toma arrancarlo con altura.
0: Og så kan vi også tage en tur til Barcelona og Colombia her.
2: El demo lo canto con Honduras.
0: Er du klar?
2: Dicen una estrella, una figura. Dector aprendí la sabrosura.
0: Det her kunne

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.